Aya dumbi. Aya dumbi. Ma oni su sabre bebi a wobia. Fasida me rade. Na duma asun suo. A duma abua ye. A duma akura ye. Yeni e fie. Yeni e yire. Ye kunu ye manomo. A dumbi na hwe yenso. Ensu ye tuto yi flan se sisi. Ebi e ntia me fao. Ntia mpima mauso. Ma oni su nade rade asu yo. Yana ese se nke esie no nya enu bi ne sie Eruade die ho fofie Eruade ya de die tata Eruade na abua ye enye ye ho ode.